0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий ФМ».
1: 7:01 у Стрию. Доброго ранку. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце, і ми з тобою розпочинаємо вже цей ранок, у цей понеділок. Такий, якийсь він трошки прохолодний, я тобі скажу, але він такий сонячний, такий класний, тому ми сочно розпочинаємо його з сонячним, ну і класним настроєм.
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це ранок з Христиною Сонце. З Христиною Сонце. На Стрий ФМ.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики напрогнозували нам, ну, що буде дощ. Знову ж таки показує, що з 15-ї години накрапатиме дощ і навіть показує, що, можливо, буде гроза. Найвища температура – це плюс 18 градусів. Ну, і синоптики кажуть, що поки що вранці ми будемо мати сонячну погоду, але вона оманлива. Пам'ятаю, що треба взяти з собою парасолю. У Сколі сьогодні плюс 15 градусів, також показує, що в другій половині дня дощитиме. Ну, і у Львові сьогодні плюс 18. І з обіду показує, що буде дощ. 7:02 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і треба тобі сьогодні дещо з'їсти, таке спеціально, що хрумтить. Чому? Деталі на Стрий ФМ далі. Доброго ранку.
0: Ранок на Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.14 устрою, ти слухаєш Стрейфаю, поки ти думаєш, так, щоб то одягнути таке щось трошки потепліше, і щоб якщо в день мені щоб не було заспекотно, то я тобі скажу про сніданок два просто неймовірних факти, які, крім того, що ти будеш думати, що вдягнути, ти будеш думати, чим би похрумтіти. Факт перший є психологічний, тобто ти знав, що мозок насправді обожнює, коли їжа хрумтить. Хрускіт для нашої підсвідомості – це такий сигнал «все супер, їжа якісна, ми насичуємося». Тому сьогодні додай до свого її там м'якої вівсянки, що якусь там жменю чогось там горішки або щось такого, що можна похрумтіти. Огірочок, наприклад. І факт другий, який врятує твій вечір, сніданок насправді керує твоїм настроєм наприкінці дня. Тобто, якщо ти зранку схопив лише круасан або взагалі забув поїсти, то готуйся до того, що тебе будуть гойдалки цукру в крові. А який результат? Роздратованість після обіду і оце сильно захочеться їсти вже ближче до ночі. Ну і знаєш, я тобі скажу, що є ще факт третій. Факт третій – це слухати Стрей FM і розпочинати ранок разом із Стрей FM.
0: Ранок на Стрей FM.
1: 7.16 у строю, а яку позу сьогодні найкраще прийняти, щоб добре провести і зустріти цей понеділок, розкажу тобі на Стрей FM далі. Доброго ранку.
2: Стрей FM.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:26 зустрілися, рубрика «Інтернет не бреше», і ми з тобою поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: Поїхали до першої цікавинки. Всі знають, що ввечері шкідливо дивитися в телефон через синє світло. Але от вранці цим якраз треба скористатися. Якщо ти прокинувся, а очі не відкриваються, вімкни екран телефону на максимальну потужність і подивись на білий або на синій фон. Всього 30 секунд. Це миттєво. Гормон сну тобі забирає і тобі приходить такий сигнал у мозок: «О, сонце зійшло».
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо зранку тобі потрібно швидко вникнути в складну інформацію, то слухай оце ТЗ чи наставлення від керівника. Особливо важливо прикладати телефон до правого вуха. Так, важливо аудіоповідомлення чи будь-який телефонний дзвінок до правого вуха. Тому що дослідники з університету зауважують, що права сторона нашого слуху набагато краще. Вона сприймає мовленнєві сигнали і логіку включає. Ось так. Тому через праве вухо найкраще сприймається інформація.
0: Інтернет не бреше.
1: В якій позі зустрічати ранок? Щоб день пройшов ідеально, ранок треба зустрічати у позі супермена або в позі сили. Що треба робити? Якщо ти щойно встав з ліжка, прямо зараз, в піжамі, неважливо в чому ти, перед дзеркалом постав ноги на ширину плечей, розправ груди, підніми підборіддя і гордо зіпни руки в боки. В такому вигляді треба зафіксуватися всього 2 хвилинки. В чому прикол? Тому що там кажуть, що мова тіла запускає якісь там за цих 120 секунд, якісь там гормони впевненості, падає гормон стресу, і все, і тебе попереду такий бадьорий, класний день, і ти такий бадьорий і заряджений на цілий понеділок, ну і на цілий тиждень.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові хотілося б, щоб зарядилося таке, знаєш, прямо класне літо, зарядилася така гарна погода, тепло, тепло, сонячно. Ну, синоптики кажуть, що сьогодні буде, в принципі, ну, не дуже і холодно. До 18 градусів тепла найвища температура, але показує, що в другій половині дня все-таки нам варто очікувати на те, що буде дощ. Не забувай про парасолю, коли сьогодні будеш виходити чи вилітати з хати. У Сколі сьогодні плюс 15 градусів, також дощитиме в другій половині дня. Ну, і у Львові сьогодні плюс 18 градусів, дощитиме вже з обіду. Також синоптики кажуть, що вранці поки що буде мінлива хмарність, але все-таки на другу половину дня чекай на дощ. 7:29 у Стрію. Якщо ти раптом хоч коли-небудь робив фоточку там якоїсь квітки, фоточку дерева, фоточку неба, там чи ще чогось, сьогодні просто неймовірно твій день. Чому? Деталі на Стрію FM далі.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 7.43 у Стрій, ти слухаєш Стрий FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. І вже сьогодні саме той день, саме тої людини, яка дуже любить ходити фотографувати квіточку в парку, якісь там зелень, та, що любить ходити фотографувати все, що навколо є, особливо природа, захід сонця, схід сонця. Оце все, що пов'язано з оцим. Сьогодні всесвітній день фотографії природи. І я тобі скажу, що це такий от день кожного. Тому що в кожному в галереї, в смартфоні є точно декілька знімків оцих красивих заходів сонців, чи туманного ранку, чи якоїсь квіточки, чи городу, чи гряд. Наприклад, як мого тата, там він показує, що він там посадив, де він там ту лохину посадив, які він викупав ями і так далі. Тому оце все точно є сьогодні в твоїм днем. І тому сьогодні, ну, щоб підтримати настрій такого дня, ну, то бери щось і сфотографуй, от буде дощ, можна і дощ сфоткати, а можна себе сфоткати, змок ти чи не змок.
0: Ранок на Стрий FM.
1: Далі у нас реклама, а по рекламі Віктор Павлік і Віталій Лобач. Наталка Карпа. Влад Дарвін. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста. Доброго ранку.
2: Стрий FM. Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: Партнером гри є магазин МТА.
3: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось

0: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
1: сублімовану розчину каву «Амбасадор преміум» 190 грамів зі знижкою 34%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
0: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 0.
2: Слухаєш 3FM, тоді слухай ще уважніше, бо сьогодні саме твій день. Перша цифра нашого секретного тризначного пін-коду уже пролунала в ефірі 3FM. Маєш шанс виграти квитки на концерт до Ірини Федишин, тому бери, збирай впродовж ранку пін-код, три цифри, лови удачу за хвіст і виграй класні подарунки, а це квиточки. Хто стане переможцем, дізнаємось і оголосимо результати вже о 9:40. Залишайся на 3FM, записуй пін-код і не прогав свою можливість виграти квитки на концерт.
0: Подарунки щобудня на 3FM у грі «Пін-код».

0: 8 у Стрию, перші головні новини, Оля Новак в студії.
1: Далі про те, який рекорд встановили у Стрию. Прикордонники розповіли про ситуацію з чергами на кордоні і про високі здобутки стрийських боксерів. Деталі далі. Рекорд України встановили у Стрию. Під час фестивалю «Стрий Органік Фест» учасники представили 92 страви, приготовані з відомої місцевої квасолі «Стрийський ясь», та офіційно встановили рекорд України за найбільшою кількістю страв з одного локального продукту. Серед наїдків представили традиційні та авторські страви. Ініціатива покликана популяризувати «Стрийський ясь» як гастрономічну візитівку краю, підтримати місцевих виробників та розвивати туристичну привабливість регіону. В майбутньому «Стрийський ясь» може отримати статус продукту з географічним значенням.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: На українсько-польському кордоні можливі затримки автобусного сполучення через пункт пропуску Шегині Медика. Відсьогодні в польському пункті пропуску Медика розпочинаються ремонтні роботи на смугах для оформлення автобусів на в'їзд до Польщі. Автобусне сполучення не припинятиметься, однак оформлення та пропуск здійснюватимуться із затримками. За інформацією польської сторони, пропускна спроможність може становити до 8 автобусів впродовж 12 годин. І до теми. На інших пунктах пропуску з Польщею також великі черги. Все через сезон відпусток. Наразі незавантаженими пунктами пропуску на виїзд з України є Раваруська, Смільниця і Нежинковичі. Щоб уникнути тривалого очікування перетину кордону, рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон в ранні, ранкові чи пізні вечірні години. Ну і до уваги мешканців, синоптики попереджають про погіршення погоди на Львівщині. Сьогодні місцями по області очікуються грози і пориви вітру до 20 метрів за секунду. Тож, під час негоди будьте обережними, не залишайте автомобілі під деревами і поблизу рекламних конструкцій, а також дотримуйтесь правил безпеки.
2: Місцеві новини на «Стрий-ФМ».
1: Золото та срібло всеукраїнського турніру з боксу вибороли спортсмени зі Стрия. Змагання серед юнаків та дівчат 2012-13 років народження відбулись на Черкащині. Переможцем турніру у ваговій категорії до 46 кілограмів став Арсен Лобода, а срібну нагороду у вазі до 75 кілограмів здобув Станіслав Лаврієнко. За результатами змагань обидва спортсмени виконали норматив кандидата в майстри спорту України. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Вам бажаю вдалого дня. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде так прохолодненько, свіжо і бадьоро. Плюс 18 градусів – це найвища денна температура. Ну і синоптики кажуть, що з другої половини дня варто очікувати на дощ. Можливо, навіть це буде дощ із грозою. У Сколі сьогодні найвища температура – це 15 градусів тепла, також дощитиме з другої половини дня. І у Львові сьогодні плюс 18 і дощитиме з обіду.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на Стрий ФМ.
0: 8.04 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І знаєш що? А якщо ти вмієш співати або просто любиш співати, ти можеш виграти 5 тисяч гривень від Стрий ФМ. Яким чином? Деталі слухай далі на 101.0.
3: Ранок з Христиною Сонце.
4: З Христиною Сонце.
3: Буде вау!

0: Крім.ФМ.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
1: Рецепт ідеального дня
0: – це ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
2: 8.19 у Стрій, а прикинь собі, заспівав і виграв 5 тисяч гривень. Легендарне шоу «Караоке у Стрію» повертається. Колись це був проект на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер буде на радіо «Стрій FM». Заспівай в ефірі «Стрій FM» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проекту «Від золотої країни». Що для цього тобі треба, аби стати учасником? Треба просто зняти відео, де ти співаєш, і надіслати його на номер «Стрій Вайберу» чи телеграму. Це 098-10-11-123 з фразою «Караоке у Стрію». Ну але поквапся, відбір буде тривати лише до 25 травня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео беремо 12 учасників, які будуть змагатися за суперприз, це за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо повнолітній, любиш співати, надсилай на номер Стрій Вайберу відео, де ти співаєш свою улюблену або пісню, яка тобі просто неймовірно подобається. Номер Стрій Вайберу – це 098-10-11-123. Ну і бери участь в проєкті «Караоке у Стрію».
0: Ранок на Стрій FM.
2: Далі на Стрій FM у нас програма сонячних привітів. Тому свої привіти і свої вітання також можна надсилати нам на номер Стрій Вайберу чи Стрій Телеграму. Це 098-10-11-123.
3: Стрій FM. Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і

0: панорама Східниця СПА Резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
1: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
2: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: бо ти моя кінозірка.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: 8.33 у Стрию, це програма сонячних привітів на Стрию ФМ. Ти напишеш свої привіти на номер Стрию Вайберу чи Стрию Телеграма, а я обов'язково їх зачитую щобудня о 8.30 та 13.30. Написала нам, передаю щирий привіт, Марія пише для Оксани, Наталі та всієї дружньої компанії. Гарного вам дня і чудового настрою, дівчатка. Вітання від Івана для дружини Валентини. Нехай день буде легким, сонячним і сповнений приємних моментів. Написав нам також Сергій. Хочу привітати свою маму Ольгу з днем народження, побажати їй щастя, здоров'я, здійснення мрій і всього-всього-всього найкращого. Я нагадую, всі твої привіти і всі твої вітання лунають в ефірі Стрию ФМ щобудня о 8.30 та 13.30. Не забудь привітати і передати привіт кому завгодно. Кому завгодно. Просто будь-кому, навіть просто всім слухачам Стрию ФМ. Тому пиши на номер 098 10 11 123.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
3: Погода.
2: У Стрию та Моршині, та й у Львові, в принципі, повсюди синоптики обіцяють нам сьогодні однакову синоптичну картину, тому що показує, що в першій половині дня у нас без дощу, а в другій половині дня у нас буде дощ. Плюс 18 градусів – це найбільша температура в день. Я вибігала оце зараз на вулицю по каву, і я тобі скажу, ну там так, тако трошечки, знаєш, зуб на зуб не попадає. Тому обов'язково бери щось, накидай обов'язково на плечі, чи то курточку, чи то, не знаю, шапку, чи то шубу, ну щось там холодно дуже. Також у Коли сьогодні плюс 15 градусів, найвища температура, ну і синоптики кажуть, що буде падати дощ у другій половині дня.
3: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
2: 8.35 у Стрию, і час настав зіграти в гру «Мелодія в душі або в душі». Ти маєш шанс виграти подарунок від партнера гри, від магазину МТА. А це у нас, до речі, цього тижня ми будемо розігрувати разом з тобою, а саме такий павербанк. Тому що тобі потрібно робити? Просто уважно слухай, що ж я намугикала, яку пісню намугикала. Якщо ти відгадуєш, пишеш на номер Стрий Вайбер чи Стрий Телеграм назву пісні або її виконавця чи виконавицю. Пісня і завдання звучить ось.

0: Отож, що це за пісня? Хто її виконавець? Одразу надсилай на номер «Стрий вайбер» чи «Стрий телеграму» і обов'язково вигравай подарунок в грі «Мелодія в душі» чи «В душі». Номер «Стрий вайберу», куди ти пишеш, що це за пісня, це 098 10 11 123.
1: «Мелодія в душі» або «В душі»?

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі. Мелодія
1: в душі. І тут в цій грі моє завдання намугикати тобі пісню в душі чи в душі, а тобі вигадати, що це за пісня, і написати свій варіант на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Цього разу завдання намугикане звучало ось так.

0: І посмагатися за подарунок від партнера гри від магазину МТА бездротових навушників і стати претендентом на те, щоб їх отримати в кінці тижня, у нас рандомно було обрано Андріана. Андріана, привіт тобі!
1: Привіт, привіт!
0: Як ранок проходить? Як понеділок? Холодно тобі сьогодні чи ні?
1: Трішки холодно, так.
0: А парасолю не забула вдома?
1: Та ні, на машині.
0: Ага, супер. Тоді яка твоя відповідь? Хто це виконує або як називається пісня?
1: Я думаю, що це «Уті Путі» Христонько.
0: Давай перевіряти. А ми прикуті, куті, куті, ти зі мною, уті путі. Я вітаю тебе, ти молодець, і ти отримуєш те, що ти стаєш претендентом на те, щоб отримати в кінці тижня класний подарунок від партнера гри, а це бездротові навушники від МТА.
1: Дякую.
0: Ну, а це була гра у нас «Мелодія в душі» чи «В душі щоранку» має шанс позмагатися за те, щоб виграти подарунок від партнера гри від магазину МТА. До речі, саме в червні в МТА стартувала літня акція, яка буває дуже рідко, ну хіба що на Чорну п'ятницю. Є багато техніки, гаджетів, аксесуарів на знижках до 50%. Радять не пропустити цей момент, щоб дійсно вигідно купити щось необхідне. Акція діє як в фізичному магазині у Стрию, це вулиця Хмельницького, 4, торговий центр Стрий Сіті, ну або на сайті mta.ua. Щобудня о 8:40 гра «Мелодія в душі» чи «В душі» на Стрий ФМ.
2: «Мелодія в душі» або «В душі».

0: звучатиме тільки найкрутіша українська музика, і це Діма Прокопов і «Очі в очі».
1: Забувай мене на зло, ще болі.
0: Без обмежень.
1: Небо вже забрало ніч.
0: Катя Качановська.
2: Що виливаю на кухні мамі, то наша любов на чай.
0: Ти слухаєш 3FM, це радіо твого міста.
3: 3FM. Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір — усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
5: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Instagram.
6: Лінки зі тарифів вашого оператора.
7: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
8: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
9: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
10: Деталі акції на сайті Телелан.
9: Телелан – провайдер майбутнього.
11: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрій».

0: 8.58 у строю, і Стрийський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. Що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників і гнучкий графік роботи. Деталі за номером 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
1: Стрий FM. Повір мені.

0: Гострий FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: 93FM.
1: 9.03, Оля Нових в студії, і далі про головне у новинах на 3FM.
2: Вітаю за мить про наслідки нічної атаки Росії на Києво-Печерську лавру. Коли очікувати на демобілізацію тих, хто воює з 22-го року, і в стрію говорили про статеве виховання дітей. Деталі про це та інше в новинах. Вночі ворог чергове вдарив по столиці. Російська атака завдала значних руйнувань Києво-Печерській лаврі. За словами генерального директора національного заповідника Максима Остапенка, пошкоджено щонайменше 5 об'єктів національного значення та кілька об'єктів місцевого. Найбільше постраждав Успенський собор. В заповіднику наголошують, що удар було завдано по святині, яка є однією з найважливіших пам'яток християнства і православ'я, і цього року відзначає 975-річчя.
0: Новини України на 3FM.
2: До кінця року в Україні планують розпочати поступове звільнення з військової служби захисників, що перебувають у війську з 2014 і 2022 років. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Насамперед, це стосуватиметься військовослужбовців з найбільшою вислугою років та найдовшим терміном участі у бойових діях. І до теми. Військовослужбовці, які після поранення перебувають на стаціонарному лікуванні і надалі отримуватимуть бойові виплати в розмірі 100 тисяч гривень на місяць. Як повідомили в Міністерстві оборони, виплати зберігатимуться до 12 місяців безперервного лікування. Таке рішення є частиною першого етапу трансформації Сил оборони України.
0: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
2: Між забороною і довірою. Про статеве виховання в родині говорили в Стрію. Відбулась відкрита зустріч для батьків. Захід зібрав тих, хто прагне краще зрозуміти, як говорити з дітьми про складні та часто незручні теми. Організувала цю зустріч депутатська група «Рівні можливості». Психологиня Оксана Кушина розповіла присутнім, як відповідати на дитячі запитання відповідно до віку, чому варто говорити про особисті кордони та які ризики виникають, коли діти шукають інформацію самостійно в інтернеті. Ну і наостанок про черги на кордоні. Стартував сезон відпусток, і традиційно в цей період збільшується час очікування. Станом на зараз на кордоні з Польщею найбільш завантаженим є пункт пропуску Краківець, менші черги в Нежинковичах, Смільниці і Ревіруській. Щоб уникнути тривалого очікування перетину кордону, рекомендують обирати менш завантажені пункти пропуску, а також перетинати кордон в ранні ранкові або пізні вечірні години. Нагадаю, що це були новини на 3FM. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
0: Погода.
1: Дощ сьогодні буде в другій половині дня. Синоптики кажуть, що найвища температура 18 градусів тепла, наразі є плюс 15 градусів. У Сколі плюс 15 буде це найбільша температура, також дощитиме. Зараз є в горах плюс 11 градусів.
3: Додай до свого сніданку дрібку тепла та порцію натхнення.
4: Рецепт ідеального дня –
3: це ранок з Христиною Сонце на 3FM.
1: 9.06 у Стрію. Вітаюся з тобою на початку цієї години. Ти на 3FM, з тобою я, Христина Сонце. І вже за декілька хвилин тобі знаєш, що розкажу? Як за допомогою того свого співу, найкращого свого співу, ти можеш виграти на 3FM 5 тисяч гривень. Деталі – далі на 101.0.
3: Ранок на 3FM.

0: Стрій FM.
1: Якби не ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау.
1: 9.18 зустрію, а буде вау, коли ти заспіваєш пісню, за це отримуєш 5 тисяч гривень. Легендарне шоу «Караоке у строю» повертається. Колись це був хіт на телеканалі «ЛАН-ТБ», а тепер ми запалюватимо в ефірі «Строй ФМ». Хочеш заспівати на все місто і виграти 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золото Каріна»? Тоді слухай, що треба робити. То якщо тобі вже є 18, зніми відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Надійшли це відео на номер «Строй Вайберу» чи «Строй Телеграму». Це 098-10-11-123. Ну і обов'язково напиши фразу «Караоке у строю». Але поквапся, бо відбір триває лише до 25 червня, а кількість місць обмежена. Ми оберемо 12 учасників, які будуть змагатися за суперприз за 5 тисяч гривень. Чекаємо на твоє відео у нашому месенджері. Це в Інстаграмі, в Фейсбуці, у Вайбері, в Телеграмі. Номер 098-10-11-123. Співай і перемагай на «Строй ФМ».
0: Ранок на «Строй ФМ».
1: 9.19 у «Строю», а далі на «Строй ФМ» у нас тільки найкраща українська музика, а одразу потім словник по-стрийськи. Все і більше почуєш на «Строй ФМ» далі.
2: «Строй ФМ». Реклама.
3: Ого-го, скільки в «Агроленді» всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В «Агроленді» файне все. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий-Сіті. Перший поверх.
6: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
7: Варену ковбасу УМК «Ніжна» зі знижкою 32%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
8: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».
9: Ти як

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:30 у Стрії, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрій ФМ. Часто буває, що ми ставимо наголоси не там, де потрібно, або зовсім не знаємо, чи так тут треба наголос ставити, чи не тут. Отож, давай розбиратися із словом «мізерний» чи «мізерний». Не сперечайтеся, словники офіційно дозволяють обидва варіанти. Вони рівноправні, але мають геть різний сенс. «Мізерний» звучить витончено по-книжному, у нього був мізерний шанс встигнути, але він зміг. А «мізерний» звучить емоційно, різко і з такою іронією, типу порція в ресторані була мізерною, а чек космічний. З такою мізерною зарплатою на море можна поїхати хіба що в Google картах. Ось так. А як ви кажете? Тому говоримо красиво, говоримо по-українськи, і це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрій ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода обіцяє бути такою бадьорою, холодною. Найвища температура 18 градусів тепла. Синоптики кажуть, що падатиме дощ в другій половині дня. В Сколі сьогодні плюс 15 і також дощитиме в другій половині дня.
2: Стрій ФМ.

0: Третя цифра тризначного пін-коду. 3.
1: 9.34. Устрій, отож, щойно прозвучала третя цифра тризначного пін-коду. Надсилаю вже усі три цифри, які ти зібрав впродовж ранку, тому що квитки на Ірину Федишину уже на тебе чекають. Тому надсилай свій пін-код із трьома цифрами, які ти почув в ефірі з 3FM. І все, виграваю собі квиточки на концерт до Ірини Федишин. Тому я чекаю на твої цифри, вже за декілька хвилин будемо оголошувати переможців, переможницю або переможця.
0: Подарунки щобудня на 3FM у грі «Пін-код».

0: щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 9:42 у Стрию, тож щасла усіх, хто надсилав на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму цифри пін-коду тризначного. Правильний був 033. Рандом обрав уже одного. Отож, одного Ростислав, ти перемагаєш. Номер твій закінчується на 459. Ти перемагаєш і ти отримуєш квиточки на концерт до Ірини Федишин. Я тебе вітаю, а наступний пін-код ти вже можеш почути в день у передачі «День» у Лілі Квітки.
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
2: Далі на Стрий.ФМ по рекламі найкраща українська музика. І це Марина і компанія.

0: Ти слухаєш 3 FM, це радіо твого міста.
1: 3 FM. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
5: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063-260-60-92, 063-260-60-92 або звертайтеся за адресою село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
6: Дзвінки до тарифів вашого оператора.
7: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція

0: 10 рівно у Стрию, і далі на Стрия.ФМ слухаємо Олю Новак з головними новинами Стрия.
1: Вітаю далі про те, як Стрий долучився до покращення освіти в Україні, які зміни очікують на систему освіти, а також, що в нашому місці говоритимуть про підтримку підлітків. Коли це буде і як долучитись до обговорення? Деталі далі. Про виклики і розвиток української освіти говорили педагоги в Стрию. Вихідними відбувся черговий едкемп. Однією з ключових подій заходу стала міжрегіональна панельна дискусія «Три голоси освіти» на тему «Світ ловив освіту» та «Чи спіймав?» у форматі телемосту. До розмови долучились представники трьох міст нашого Стрия – Кривого Рогу та Олександрії. Стипендії зростуть, виплати підвищать з 1 вересня. Також Міністерство освіти і науки затвердило нову програму профільної середньої освіти. Від вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, зможуть обирати між академічним та профільним напрямом навчання. Передбачено 10 профілів підготовки. Навчання в старшій школі триватиме 3 роки.
2: Новини України на Стрий.ФМ.
1: Трагічна статистика. В травні зафіксували найбільшу кількість жертв серед цивільних за останні 4 роки. За даними ООН, внаслідок повномасштабної війни в Україні загинули щонайменше 274 цивільні особи, ще більше як 1500 людей отримали поранення. У звіті зазначається, що традиційно навесні та влітку кількість жертв зростала, однак у цьому році цей показник залишається значно вищим, ніж попередні роки. Україна може відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу вже в червні-липні. Про це повідомив віце-прем'єр з питань євроінтеграції. Саме сьогодні важливий день, адже може відбутись наступна міжурядова конференція Україна-ЄС. Після цього Євросоюз може розпочати підготовку до одночасного відкриття всіх 6 переговорних кластерів. Це стане черговим кроком на шляху України до членства в Євросоюзі.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Зустріч щодо підтримки дітей і підлітків відбудеться в Стрию. Під час заходів учасниками розмовлятимуть про співпрацю між установами та організаціями, що залучені до допомоги. Мова йтиме і про спільний підхід, щоб підтримати дітей і молодь в громадах. І щоб ця підтримка була ефективною, в Стрию така зустріч відбудеться 1 липня з 12 до 15 години. До участі запрошують батьків, освітян, практичних психологів та тих, хто працює з дітьми. Реєстрація за посиланням, яке є на телеграм-каналі «Мій Стрий.1». Оля Новак, інформаційна служба радіо Стрий.ФМ.
2: Погода.
0: Плюс 18 градусів, на сьогодні це буде найвища температура, зараз є плюс 14, ну і синоптики кажуть, що в другій половині дня буде дощ, що в Сколі сьогодні також дощитиме, плюс 15 градусів, зараз є плюс 12, і до завершення цього дня буде все-таки дощ.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий.ФМ.
0: 10.03 у Стрию. Привіт тобі і вітання в цей час. Ти на Стрий.ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І заспівай на 5000 гривень разом із Стрий.ФМ. Як ти це можеш зробити, я тобі розкажу вже на Стрий.ФМ далі.
3: Ранок з Христиною Сонце. Христиною Сонце. Буде вау!

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:15 устрою, прикинь, ти заспівав, а ми тобі 5000 гривень. Легендарне шоу «Караоке у строю» повертається. Колись це був проект на телеканалі «Лан-ТБ», а тепер на радіо «Стрий ФМ». Заспівай в ефірі «Стрий ФМ» і виграє 5000 гривень від партнера проекту від «Золотої країни». Що тобі для цього потрібно, щоб стати учасником? Треба зняти відео, простеньке відео, де ти співаєш, і надіслати його на номер «Стрий Вайберу» чи «Телеграм». Це 098-10-11-123 із фразою «Караоке у строю». Ну, але треба тобі поквапитись, тому що відбір триває до 25 червня, а кількість місць є насправді обмежена. З числа усіх-усіх відео беремо 12 учасників, які будуть змагатися за суперприз, це за 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому якщо ти повнолітній, любиш співати, надсилай на «Стрий Вайбер» відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. Номер «Стрий Вайберу», де ти відправляєш свою пісню, це 098-10-11-123.
0: Ранок на «Стрий ФМ».
1: 10:16 у «Стрий», а далі на «Стрий ФМ» у нас рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш уже за декілька хвилин на «Стрий ФМ» далі.
2: «Стрий ФМ». Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в «Золото Карпат». Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку «Золото Карпат» в Інстаграм.
7: Вимкіть вімо тарифів вашого оператора.
8: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Лайфхак.
1: 10:30 у Стрий, це рубрика «Стрий лайфхак» на Стрий ФМ. І дивися, таке буває, що ти прийшов на роботу, ніби все окей, ніби сили є, але якось так жух і хочеться засинати. Хочеться заснути і все. Що треба робити, щоб швидесенько тако прокинутися і збадьоритися? Треба заплющити очі. З усієї сили заплющити секунд на 20 і лише потім відкрити. Особисто мені здається, що чим більше ти спиш, тим більше охота ще трохи поспати. От я сьогодні ніби виспана, я сьогодні ніби лягла швидше, ніж там зазвичай вчора ввечері. Прокинулась також добре, але отако, ну, щось, знаєте, якось позіхання та й позіхання. Ну і все, але мені здається так, що з усім працює. Чим більше ти їш, тим більше апетит приходить. Ну, з роботи тільки якось не так завжди виходить.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що цілий день буде гарна погода, була би, напевно, якби не дощ з 15-ї години. Плюс 18 градусів – це найвища температура на сьогодні. Наразі вже показує плюс 17, я не знаю, до тих 17 градусів, у мене таке враження, там плюс 10. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 15 градусів. Також показує, що дощ буде, так, буде дощ з 15-ї години, якщо що. 10:32 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, і вже за декілька хвилин я тобі розповім, що школу змінюють назавжди. Так, вже буде зовсім інша школа. Що буде зі школами? Деталі на Стрий ФМ далі.
0: Стрий ФМ.

0: день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 10:42. Острію, ти слухаєш StrayFM, у мене для тебе новина, від якої всі старшокласники та їхні батьки зараз видихнуть тако з полегшенням, ну або схопляться за голову. Тому що Міністерство освіти анонсувало революцію масштабну. Українську школу змінюють назавжди. Вже з 1 березня наступного року, тобто 27-го року, учні, які йдуть до 10-го класу, більше не будуть вчити все підряд. Чекає певний поділ за професійними напрямками. Тобто, якщо ти гуманітарій, тобі більше доведеться робити акцент саме на цьому. Якщо ти, наприклад, точні науки, то тоді ти йдеш туди в ту сторону. Звучить, звичайно, як американська чи європейська мрія, де підлітки самі обирають предмети. Ну, але є питання, по-перше, до батьків. Як вам ідея, що дитина вже у 15 років має остаточно вирішити, ким вона хоче бути в цьому житті? Ну і по-друге, до підлітків. Ви взагалі знаєте, чого хочете в 10 класі? Бо я, наприклад, в свої 15 років, ну, я мріяла, знаєте, зовсім інше. Зовсім інше. Я взагалі, якщо чесно, не дуже і думала про те, ким хочу бути, чим хочу бути. Я навіть розуміла, як ті гроші треба заробляти. Тому, ну, таке, знаєте, таке. Думаю, що батьки все-таки будуть в цьому більш відігравати важливу роль, ніж самі діти.
0: Ранок на StrayFM.
1: А далі у нас реклама. По рекламі тільки найкрутіша українська музика. І це VIP Тернопіль.
2: Головою небо горить ліловим, я покидаю...
1: Кола. Кола. Друга ріка. Ти слухаєш StrayFM, це радіо твого міста.
3: StrayFM. Реклама.
0: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
5: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
6: Деталі акції на сайті Телелан.
5: Телелан – провайдер майбутнього.
7: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. Панорама Східниця спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
8: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед. Аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

10:54 у Острію Астрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонує це офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату та бронювання працівників. Ну і ще гнучкий графік роботи. Тому записуй номер телефону 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.

0: 3FM. Своє радіо.
1: Оп!

0: Майже 11 у Стрию, і далі про головне у новинах на Стрию ФМ. Оля Новак.
1: Далі про таке. Три автівки зіткнулись у Моршині. Які наслідки, який рекорд встановили у Стрию і що змінилось для тих, хто пішов у СЗЧ. Деталі у випуску на Стрию ФМ. Троє людей травмувались внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась вчора ввечері на вокзальній Моршині. За попередніми даними, зіткнулись три автомобілі – «Фіат», «Опель» та «Ауді». В результаті аварії тілесні ушкодження отримали водії «Фіату» та «Опеля», а також 18-річна пасажирка «Фіату». Всіх постраждалих госпіталізували. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Рекорд України встановили в Стрию. Під час фестивалю «Стрий Органікфест» учасники представили 92 страви, приготовані з відомої місцевої квасолі «Стрийський язь», та офіційно встановили рекорд України за найбільшою кількістю страв з одного локального продукту. Серед представлених наїдків – традиційні та авторські страви, які продемонстрували гастрономічне різноманіття і потенціал унікальної стрийської квасолі. Ініціатива покликана популяризувати «Стрийський язь» як гастрономічну візитівку краю. В майбутньому «Стрийський язь» може отримати статус продукту з географічним значенням. Моніторинг якості води в рекреаційних водоймах триває на Львівщині. За даними Центру контролю і профілактики хвороб, на сьогодні вода у визначених місцях відпочинку відповідає санітарним нормам. В Стрийському районі безпечними для купання визнано водойми в селі Гонятичі та на озері Задорожні в селі Вербіж Миколаївської громади. Фахівці нагадують, що після значних опадів якість води може змінюватись, тому перед відпочинком біля водойм варто стежити за актуальною інформацією від місцевої влади та Центру контролю і профілактики хвороб.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Добровільно повернутися на службу за спрощеною процедурою можуть військові, які самовільно залишили частину до 11 червня цього року. Для цього передбачено 100-денний термін. Наразі механізм поширюється на військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Повернутися можна до тієї структури, яку військовий залишив.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Стрийські боксери успішно виступили на чемпіонаті Львівської області серед юніорів та юніорок 2010-11 років народження, що відбувся у Львові. Чемпіонами області стали Лілія Климчук, Юлія Когут та Андрій Гриб. Бронзову нагороду здобув Ігор Смірнов. Вітаю спортсменів та їхніх наставників з вдалим виступом і бажаю нових перемог. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні має бути хмарна погода. Дощ очікується з 15-ї години. Найвища температура 18 градусів. Я не знаю, коли будуть тих 18 градусів, тому що вже зараз плюс 14-15, а потім ще дощ, воно знов знизиться. Ну, загалом, ось так от синоптики нам напрогнозували. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 15, і також дощитиме з другої половини дня.
3: Ранок на Стрий-ФМ.
0: 11.02 у Стрию, мій ефірний час завершується. Я з тобою прощаюся, залишаю тебе в компанії з крутою українською музикою. А також Оля Новак та Ольга Щепаняк до тебе будуть приходити щогодини і повідомляти про все головне, що відбувається у новинах. Далі Ліля Квітка з 13.00 вже з тобою буде цілий день понеділка. Я з тобою прощаюсь. Ну і бажаю тобі хорошого і спокійного завершення цього дня. Дягось отеплівши. Всім па-па.
3: Це була передача «Ранок на Стрий-ФМ». «Ранок на Стрий-ФМ».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
4: Неосвітлений сік Галіція, ананас, виноград, яблуко – 1 літр зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама. Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
1: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92, 063 260 60 92, або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
2: Дзвінківський до тарифів вашого оператора.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про таке. Три автівки зіткнулись у Моршині. Які наслідки, який рекорд встановили у Стрию і що змінилось для тих, хто пішов у СЗЧ? Деталі у випуску на Стрий.ФМ. Троє людей травмувались внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, що трапилась вчора ввечері на вокзальній Моршині. За попередніми даними, зіткнулись три автомобілі – «Фіат», «Опель» та «Ауді». В результаті аварії тілесні ушкодження отримали водії «Фіату» та «Опеля», а також 18-річна пасажирка «Фіату». Всіх постраждалих госпіталізували. За фактом ДТП відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Рекорд України встановили в Стрию. Під час фестивалю «Стрий Органікфест» учасники представили 92 страви, приготовані з відомої місцевої квасолі «Стрийський язь», та офіційно встановили рекорд України за найбільшою кількістю страв з одного локального продукту. Серед представлених наїдків – традиційні та авторські страви, які продемонстрували гастрономічне різноманіття і потенціал унікальної стрийської квасолі. Ініціатива покликана популяризувати «Стрийський язь» як гастрономічну візитівку краю. В майбутньому «Стрийський язь» може отримати статус продукту з географічним значенням. Моніторинг якості води в рекреаційних водоймах триває на Львівщині. За даними Центру контролю і профілактики хвороб, на сьогодні вода у визначених місцях відпочинку відповідає санітарним нормам. В Стрийському районі безпечними для купання визнано водойми в селі Гонятичі та на озері Задорожні в селі Вербіж Миколаївської громади. Фахівці нагадують, що після значних опадів якість води може змінюватись, тому перед відпочинком біля водойм варто стежити за актуальною інформацією від місцевої влади та Центру контролю і профілактики хвороб.
1: Новини України на Стрий.ФМ.
0: Добровільно повернутись на службу за спрощеною процедурою можуть військові, які самовільно залишили частину до 11 червня цього року. Для цього передбачено 100-денний термін. Наразі механізм поширюється на військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Повернутись можна до тієї структури, яку військовий залишив.
1: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Стрийські боксери успішно виступили на чемпіонаті Львівської області серед юніорів та юніорок 2010-11 років народження, що відбувся у Львові. Чемпіонами області стали Лілія Климчук, Юлія Когут та Андрій Гриб. Бронзову нагороду здобув Ігор Смірнов. Вітаю спортсменів та їхніх наставників з вдалим виступом і бажаю нових перемог. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Стрий.ФМ. Своє радіо. Ти знаєш.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
2: Рінки цін на тарифів вашого оператора.
3: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція «Стрию».

0: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
1: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. «Арома Маркет» – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. «Арома Маркет». Стрий Сіті. Перший поверх.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
3: Партнером гри є магазин МТА.
4: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Рахів. Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету. Деталі акції на сайті Телелан. Телелан – провайдер майбутнього.
1: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
2: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама» Східниця «СПА-резорт». Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
3: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Стрій ФМ. Для вас в студії працює Ольга Щепаняк. В цьому випуску вам розкажу про те, що на Львівщині діє новий порядок проведення масових заходів, низка пасажирських потягів і надалі затримується в дорозі, і відомий світовий дитячий нейроонколог знову приїхав до Львова. А тепер деталі. На Львівщині діє новий порядок проведення масових заходів в умовах воєнного стану. Єдині вимоги стосуються організації культурних, освітніх, спортивних, релігійних та інших публічних подій. Організатори зобов'язані не пізніше, ніж за 10 днів до події, подати письмове звернення до місцевого самоврядування. Організатори також мають чітко визначити найближче укриття, яке має вмістити всіх присутніх на заході. Поновити подію дозволяється лише після офіційного відбою. Низка пасажирських потягів і надалі затримується в дорозі, все через пошкодження інфраструктури, а також через необхідність зупинок для евакуації пасажирів. Досі фіксується відхилення від графіку потягів із Харкова, Дніпра на Львів, а також зі Львова до Запоріжжя. Слідкувати за запізненням вашого рейсу можна на сайті Укрзалізниці.
1: Новини України на Стрій ФМ.
0: Для ворога немає нічого святого. Росіяни намагаються знищити нас, руйнувати навіть такі пам'ятки, які мають всесвітнє значення, заявив предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Зі слів митрополита, усі пам'ятки, які були всередині врятовані, проте найбільше через пряме влучання постраждав дах святині. Я нагадаю, згодом речник повітряних сил повідомив, що в Успенський собор Києво-Печерської лаври сьогодні вночі влучив саме шахет Росії. В Україні триває масштабна інформаційна кампанія для абітурієнтів із тимчасово окупованих територій. З 1 червня до 30 вересня для вступників працюють спеціальні освітні центри. Вони безкоштовно супроводжують абітурієнтів на всіх етапах – від консультацій до зарахування. Всім вступникам надається безкоштовне житло, а після зарахування – державна підтримка, допомога з адаптацією та стипендіальне забезпечення. І на сам кінець відомий світовий дитячий нейроонколог провів десятки консультацій у Львові. Ерік Буфе знову приїхав до клінічного центру дитячої медицини Львова. Разом із львівськими колегами він проконсультував близько 60 дітей із пухлинами головного мозку та спинного. За результатами консультацій для дітей склали індивідуальні плани лікування. Це були всі новини 13-ї. Ми за годину знову почуємось на Стрій ФМ.
2: Розпочинаємо передачу «День на Стрій ФМ». На Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
3: У Стрії вже минула 13 година, стартував новий робочий тиждень, та й понеділок впевнено рухається до вечора, а я вже готова розбавляти твою другу половину дня і робити її максимально позитивною. Надаємо настрою свій день. З тобою Лілія Квітка. Усім привіт!
1: Погода.
3: Гарної погоди ми чекаємо вже наприкінці тижня. На вихідні синоптики прогнозують, що температура має сягнути близько 25 градусів, а ось початок тижня у нас буде таким бадьорим, свіжим та хмарним. Зараз маємо плюс 14 градусів, синоптики кажуть, що найбільший денний максимум – це 15 градусів тепла, ну а крім того, можливий сьогодні дощ. Ну і що там говорити, можливий, кілька хвилин тому він якраз таки і накрапав. У Стрію 13.04, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, а сьогодні свої зуби треба чистити не два рази, як зазвичай, а три, як мінімум. Чому так? Розкажу за дві пісні далі.
2: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Стрій 13:13, ти слухаєш радіо Стрій FM. Сьогодні мусить чистити зуби не два рази, як ми звикли це робити, а тричі, як мінімум. Тому що за календарем у нас сьогодні не просто понеділок, а ще й день посмішки. Отаке маємо свято. До речі, а чи всі знають, чому ми чистимо зуби саме двічі на день? Не три рази, не чотири, не п'ять. Уявляється, колись це був чистий маркетинг. В США на початку 20-го століття продажі зубної пасти були настільки мізерними, насправді люди просто забували нею користуватися. Тоді, щоб збільшити продажі, рекламники запустили геніальну компанію і створили таке просте правило – чистити зуби вранці, аби прибрати наліт перед роботою, і ввечері, аби освіжити подих перед сном. Реклама вистрілила так потужно, що за пару років це вже увійшло в звичку мільйона людей. І нашу також. Сьогодні стоматологи кажуть, що це правда корисна звичка. Вони підтверджують те, що зуби треба чистити двічі, але вже з точки зору науки. Нібито бактеріям у роті потрібно приблизно 12 годин, аби вони організувалися в колонії, в таку групу і почали руйнувати нашу емаль. Тому дворазове чищення зубів якраз таки і мало би переривати цей процес. Але так як сьогодні у нас день особливий, сьогодні день посмішки, роботи у неї очікується більше, тому додатковий сеанс чистоти він точно не завадить.
0: День настрій FM. День настрій FM.
1: А ще сьогодні обов'язково потрібно зазирнути до своїх сусідів, особливо тих, що трохи старші. А от чому, навіщо, що там робити, розповім за дві пісні далі.
2: Настрій FM.

0: Австрії 13:20. Ти слухаєш радіо Австрії ФМ. Дядя Жора каже ой-ой-ой, а я кажу, що сьогодні потрібно обов'язково зазирнути до сусідів. Саме тих, хто старшого віку. Запитати, як справи, як здоров'ячко, чи потрібно допомогти, можливо, сходити в магазин, купити продукти, в аптеку забігти тощо. Ти загалом маєш це сьогодні обов'язково зробити. Чому? Здавна вважалося, що будь-яка добра справа звершена в цей день, в цей час доби, вона повертається до тебе сторицею. Варіантів, насправді, добрих справ безліч. Ти можеш придумати що завгодно. Допомогти сусідам – це перше, що мені спало на думку. Ти можеш допомогти безпритульним кішкам-собакам. Так, зараз, коли погода така тепліша, коли вже вони хочуть більше води, ти можеш їм у цьому допомогти. Загалом вітається будь-яка добра справа. Тому що дбати про тих, хто поруч – це важливо. Тому рекомендація на день сьогоднішній, вона така: дбаємо про тих, хто поруч. Австрія ФМ уже у свою чергу подбає про твій гарний настрій.
1: День на Австрії ФМ. День на Австрії ФМ.
0: А я нагадую, що сьогодні у нас понеділок, а ще сьогодні день посмішки. Тому нею потрібно ділитися і не тримати гарний настрій у собі. Вже о 13:30 стартуватиме програма «Привітів», і я пропоную надіслати комусь свою посмішку. Запитаєш, як це можна зробити? Дуже легко. Насилай настрій Viber або Telegram вітання для своїх рідних людей, для друзів, для колег по роботі. Пиши усім свої теплі слова настрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз, 098-10-11-123. Або забігай на сторінку Стрій ФМ у Фейсбуці або Інстаграмі та передавай свої вітання з допомогою особистих повідомлень. Ми не кусаємось, навпаки, писати можна, писати треба. Давай дружити ще й в соцмережах. Пиши, а усі привіти буду зачитувати вже о 13:30. Програма «Сонячних привітів» стартуватиме вже за кілька хвилин і буде ми разом робити цей день набагато світлішим.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
7: Чомусь я не повернув.

0: де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13.30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Саме час на твої привіти, і я вже берусь їх зачитувати. Отож, написала нам Оля, що хоче передати вітання для свого чоловіка Андрія, який з колегами зараз їде з відрядження. Я так розумію, що додому. Бажаю, коханий, легкої дороги і чекаю вдома. Отак написала Оля. Ну, а я від себе ще додам, що тут пасувало би набажати ще багато-багато зеленого світла на дорогах, щоб Андрій приїхав додому швидше. А також для найкращої бабусі Марії вітання з Стрия в Моршин. Написала Оксана, що хоче подякувати за найкращі, найсмачніші вихідні і найкращі у своєму житті пиріжки. Ми вас дуже любимо з внуками і передаємо привіт через радіо та бажаємо міцного здоров'я від Оксани. Знаєш, мені здається, що після таких привітів одразу якось захотілося на пиріжки. Хоча я до баби Марії з Моршина мало маю відношення.

0: сьогодні, але така вже реклама тим пиріжкам, що хочеться, тим паче час обідній. Ну, а ще Василь хоче передати свою посмішку для найкращої дівчини. Найгарнішої дівчини з магазину «Копійочка». З якої саме копійочки не уточнює, тому привіт для усіх дівчат із магазину «Копійочка». Ну, а тобі я хочу нагадати, що якщо ти маєш бажання для когось залишити, передати своє вітання, пиши, не соромся, я усе зачитаю. Писати потрібно на стрій Viber чи Telegram. Його номер 098-10-11-123. Повторюю ще раз. 098-10-11-123. А програма «Привітів» у нас щодня 8.30 та 13.30, тому долучайся обов'язково.
1: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
0: А ось погода у нас хмарна, і такою вона залишатиметься впродовж усього дня. Синоптики кажуть, що можливий дощ. Я парасолю не брала. Ех, я собі подумала, можливий, це ж не точно, це не всі 100%. Але ні, кажуть синоптики, що має дощити, от на 18 годину ймовірність опадів, вона буде майже 80%. Тому парасолям, ну, пасувало би її мати поблизу. Або принаймні так рухати швиденько, зробити таку невеличку пробіжку. Це якщо парасолі немає, а дощ таки піде сильніше. Сьогодні у Стрію плюс 16, плюс 17, уже навіть градусів показують синоптики, а теплішою погода і температура очікується з п'ятниці. От в п'ятницю плюс 25, субота 26, на неділю 28 градусів. Ну, звісно, спекотного літа як такого ми ще не бачили, але хочеться вірити, що вже з дня на день, можливо, з цієї п'ятниці, а раптом справжнє літо постукає в наше життя. Сьогодні дощик стукає, хмарно, вітряно, тому одягаємося по погоді. Бережемо гарний настрій, бо гарний настрій також гріє. Якщо сонця немає, принаймні є гарний настрій. А як з допомогою паперу та ручки зробити так, щоб голова твоя варила краще? Особливо по обіді. Розкажу за 5 хвилин далі. Дочекайся.
3: День на 3FM. День на 3FM.

0: Не просто будні. Не просто будні. А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
1: Ти слухаєш радіо «Острий ФМ», 13.42 «Острий», а як з допомогою паперу та ручки зробити так, щоб голова твоя варила краще, особливо по обіді. Просто візьми і повиписуй на папір геть усе, що крутиться у тебе в голові. Усі дедлайни, усі списки покупок. Так, купити хліб, макарони, молоко – усе те має бути на папері. Усі дзвінки, навіть думку про те, що потрібно полити вазони, наприклад. Заплатити комуналку, привітатися із сусідами. Сіткою, яку ти давно не бачив чи не бачила, чи навіть винести те саме сміття. Справа в тому, що наш мозок, він створений для того, аби крутити, аби думати, аби генерувати ідеї, а не зберігати списки справ. Оце завантажуємо голову справами, а пізніше думаємо, чого той котелок не варить. А все дуже просто. Тому справи на папір, тим паче, що для справ є папір.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: Далі нас чекає коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика. Домій. Море тих квітів, куди поніс свій. Макс Барських. А ще Світлана Тарабарова. Вірим в любов, крилату, вірим в любов. А ще віримо у те, що понеділок буде мега-класним, незважаючи на те, що це понеділок. З тобою Лілія Квітка, це «Острий FM». Найкращу музику слухаємо по рекламі.
2: Реклама. Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Морозиво стакан «Великан» з курагою, чорносливом та арахісом у вафельному стакані 100 грамів зі знижкою 37%.
3: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
5: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтеся за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: Настрій 13.54, а я вірю і відчуваю, що сьогодні хтось із наших слухачів або ж слухачок неодмінно заберуть два квиточки на концерти до Ірини Федишин. Нагадую, що щодня у нас на Настрій FM відбувається гра пін-код. Твоє завдання – знайти, запам'ятати весь тризначний пін-код і написати його у правильній послідовності. Саме в той момент, коли ти почуєш останню цифру тризначного пін-коду. Ну що ж, часу у нас на сьогодні попереду ще вдосталь, але твоє завдання вже від зараз робити вушка гостріше, слухати уважно і збирати увесь тризначний пін-код. А вже о 17.40 дізнаємося, кому сьогодні пощастить, хто стане найуважнішою або найуважнішим слухачем радіо Настрій FM і забере два квитки на концерт до Ірини Федишин.
1: Настрій FM.

0: настрою вже майже 14 година. Час почути про все важливе у новинах у студії Ольга Щепаняк.
1: Вітаю! В цьому випуску дізнаєтеся, за що винесли вирок Стриянину, яких ще культурних втрат сьогодні зазнала Україна, і про новий світовий рекорд від українця. Далі у головних новинах Стрия. Отже, тепер деталі. Мешканця Стрия засудили до 3,5 років позбавлення волі. За даними правоохоронців, 30-річний засуджений налагодив механізм незаконного виїзду військовозобов'язаних за межі України. Вартість таких послуг становила 13,5 тисяч доларів з однієї особи. Чоловіка затримали у квітні 2025-го, одразу після одержання ним неправомірної вигоди.
2: Українські новини на Стрий.ФМ.
1: Підтверджено офіційно, що два російські дрони цілеспрямовано атакували частину Києва, де розташовані Лавра та мистецький арсенал. Це трапилося сьогоднішньої ночі. Станом на зараз відомо про 35 постраждалих у Києві. Загалом по Україні поранено 53 людини і відомо про 11 загиблих. І також цієї ночі знищено найбільшу та найстарішу костюмну колекцію України. Росія атакувала національну кіностудію імені Олександра Довженка в столиці. У знищеному цеху зберігалися близько 100 тисяч унікальних костюмів та загалом понад 3 мільйони одиниць різноманітного одягу різних епох.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
1: Французькі майстри допоможуть відновити Бернардинський монастир у Львові. Теслі без кордонів, які відновлювали легендарний собор Нотр-Дам-де-Парі, тепер працюватимуть в Україні. Йдеться про монастирський комплекс, який 24 березня цього року постраждав від удару російського дрона. Нагадаю, унікальний комплекс Бернардинського монастиря 17 століття внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. І наостанок про позитивне. Спортсмен з Львівщини встановив новий світовий рекорд. Історичний результат зафіксували під час фінальних змагань Кубка світу з п'ятиборства в Будапешті. Випускник Львівського державного університету фізичної культури Юрій Ковальчук подолав дистанцію за 9 хвилин 58 секунд, продемонструвавши найкращий і найбравши найкращий час і, власне, набравши максимальні бали. Результат офіційно внесли до переліку світових рекордів Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства. Це були всі новини 14-ї. Ми почуємося за годину обов'язково на Стрий.ФМ.
2: Погода.
0: У Стрії 14.02, а щодо погоди, вона зараз така, наче піде дощ. Хто там має парасолі, хто не має, але варто бути насторожі. Синоптики кажуть, що можливий не лише дощ, а й навіть гроза. Щодо температури, вона залишається незмінною, це плюс 16 градусів. Завтра, до слова, буде тепліше, завтра у вівторок ми очікуємо плюс 21. Крім того, дощу не планується взагалі, а погода має бути переважно сонячною. Ти слухаєш радіо Стрий.ФМ, з тобою Ліля Квітка, це передача «День» на Стрий.ФМ. Усім величезний привіт, а ось кому терміново потрібна нова зачіска, розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ.

0: ранкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: У стрію 14.11, ти слухаєш радіо «Стрій ФМ». Не скажу зараз щось такого нового, але знаєш, коли щодня одне й те саме, робота, дім, а ще магазин, погуляти з собакою, винести сміття і все по колу, і навіть інколи здається, що кава смакує якось не так, це означає, що пора щось та й змінювати у своєму житті. І якщо керівництво поки що не підписує заяву на відпустку, є план «Б» – іди до перукаря. Справді. Чому? Тому що нова стрижка або свіжий, оновлений колір волосся – це найшвидший спосіб, аби скинути з плечей і втому, і роки, і поганий настрій. А ось кому зірки наполегливо радять оновитися вже цього тижня, так це стрільцям, близнюкам, а ще дівам. Каже, що от саме цим трьом знаком зодіаку оновлення стрижки з зачіски, кольору волосся дуже піде на користь. До речі, навіть якщо ти не знайшов або не знайшла себе в цьому переліку, але подумки вже погодилась, було б непогано сходити до перукаря, взагалі була б непогана ідея. Знай, що тоді це знак і для тебе.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
1: А от чому про свої плани треба говорити тихо-тихесенько, навіть краще пошепки, особливо в такий день, як сьогодні. Розкажу тобі за дві пісні далі. Дочекайся.
0: Стрій FM.

0: Не просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: Стрій 14.19, ти слухаєш радіо Стрій FM, і я, Ліля Квітка, маю для тебе чудову настанову на день сьогоднішній. Що про свої плани, про свої там забаганки, захцянки сьогодні потрібно говорити тихо, а ще краще пошепки. Бо є така прикмета, що 15 червня краще рот свій тримати на замку, а якщо ділитися своїми планами, то лише дуже тихесенько, інакше може не збутися. От таке вірили наші пращури. І ще давним-давно. Але знаєш, як на мене, справа вона взагалі не в прикметах, а в начальству. В начальство, яке почує і одразу про себе подумає. Ага, ось ти як. Є час думати про відпустку. Мало роботи, значить, зараз ми це поправимо. Тому шепочемо, що поїду в село, поїду на дачу, або хочу в гори і на море. В гори і на море. Або просто хочу спати до обіду і ніякої роботи. Ну, а ще краще, жодних різких рухів, плануємо про себе, або поки начальство десь там п'є каву, одразу втілюємо у життя.
0: День на Стрій FM. День на Стрій FM.
2: Ну, якщо у тебе немає бажання робити ремонт, а хочеться якось оновити інтер'єр, хочеться якоїсь нової фішечки внести в своє життя, а саме в життя своєї квартири або будинку, знаю, що тобі може в цьому допомогти. Фломастери. А що з ними робити далі? За 5 хвилин у програмі «Стрій лайфхак» усі деталі.
3: Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
8: Вимкіть вимо тарифів вашого оператора.
7: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Острий лайфхак.
1: Острія 14.29, ти слухаєш Радіо Острий ФМ і тримай дуже класний лайфхак. Якщо у тебе немає бажання робити ремонт в квартирі, в будинку, а оновити дизайн дуже хочеться, ну проситься якась така новинка, щось нове, ти можеш зробити акцент на меблеві ручки. Їх можна поміняти або можна пофарбувати. Фарбою не обов'язково, бо це дуже радикально, а ось фломастерами ще як. Здається, дрібниця, правда, але якщо підібрати кольори, твоя кімната може виглядати набагато яскравіше, аніж раніше. І при цьому не за всі гроші світу.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: У нас вдома цим насправді займається син, мій син. От лише він ручками не обмежується, двері, шпалери, крісла. І це насправді лише маленький перелік, де залишив свій відбиток цей п'ятирічний художник. Але з власного досвіду можу сказати, що лайфхак дієвий, життя стає яскравішим. А ось на рахунок погоди скажу наступне. Хмарно. Нашій погоді, здається, теж бракне трошечки яскравих барв. За вікном плюс 17, вітряно. А ще, коли вірити сину, оптикам сьогодні можливий дощ. Острія 14.30, а якщо ти любиш співати, час на цьому заробляти гроші 5 тисяч гривень. Можеш ти отримати завдяки своїм талантам. А от яким чином, що для цього треба робити, куди йти, де співати? От про все розкажу за 5 хвилин далі.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.

0: for you and for us, for you and for us, for you and for your. Щодня ведуча Ліля Квітка в передачі День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Острію 14:38. Ти слухаєш радіо Стрий.ФМ. А якщо ти любиш співати, знаєш, що на цьому пора заробляти гроші, і радіо Стрий.ФМ у тому тобі допоможе. Справа в тому, що легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається. Колись це був проект на телеканалі «ЛАН-ТБ», а тепер ще й на радіо. Ти маєш прекрасну можливість заспівати в ефірі на Стрий.ФМ та виграти за це 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна». Що для цього треба зробити, аби стати учасником? Зніми відео, де ти співаєш та надсилай його на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, 098-10-11-123. А ще не забудь про фразу «Караоке у Стрию». Але треба поквапитись, тому що відбір триває до 25 червня, а ось кількість місць обмежена. З числа усіх відео ми оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз у розмірі 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна». Тому, якщо ти повнолітній, якщо ти любиш співати, уже зараз надсилай на Стрий Вайбер або Телеграм відео, де ти співаєш свою улюблену пісню. А номер, нагадую ще раз, 098-10-11-123. 14:40 у Стрию, ми ж рухаємося вперед, попереду коротесенька реклама, а вже слідом буде звучати Парфенюк.
2: Написав про тебе новий хіт, ти попала в серце.
1: Аркадій Войтюк.
3: Я закохався, ай-яй.
1: Та Чів.
4: Знаю в тобі кожну відкриту рану.
1: Усе це і більше я знаю точно, що буде звучати по рекламі. Тому залишайся разом із 3FM на 101.0 і слухаємо класну українську музику вже за хвилинку часом.
5: Реклама. Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
7: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і
8: як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
9: Деталі акції на сайті Телелан.
8: Телелан – провайдер майбутнього.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».
11: Люди казали.

0: 14.53. Ось наша новинарка Ольга Щепаняк знає про все важливе, що зараз відбувається в інфопросторі. Зокрема, знає, до якого резерву включили нашу країну. Про все важливе, актуальне, про те, що ти маєш знати. Тут і зараз слухай новини вже рівно о 15 годині. Далі на Стрій FM.
1: Стрій FM.
2: Я є

0: Острою 15.00. Час на головні новини цієї години у студії Ольга Щепаняк.
1: І в цьому випуску дізнаєтеся, на чию допомогу може розраховувати Україна у кібербезпеці, як відреагували в ЮНЕСКО на удар по Лаврі і до якої благодійної ініціативи можуть долучитися всі охочі. Отже, Україну включили до резерву кібербезпеки ЄС. Наша країна тепер може активувати екстрену кіберпідтримку ЄС для реагування на масштабні кіберінциденти після того, як Рада Європейського Союзу, власне, сьогодні ухвалила включення нашої країни до цього резерву. Як йдеться в повідомленні прес-служби Єврокомісії, це рішення відображає тісну співпрацю між Союзом та Україною та відповідає порядку денному стратегічного цифрового партнерства ЄС.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: ЮНЕСКО засудила удар росіян по Києво-Печерській лаврі, об'єкту світової спадщини. Як йдеться в заяві, значно пошкоджені зовнішні та внутрішні об'єкти Успенського собору, прилеглі історичні споруди, включаючи елементи укріпленого комплексу лаври та вежі Йоанна Кушника. ЮНЕСКО готова оцінити шкоду культурним і освітнім установам. А тим часом Зеленський запропонував Путіну зустріч під час саміту G7. Україна надіслала такий запит, щоб поговорити у присутності лідерів США та ЄС. Однак Росія знову продемонструвала, що до діалогу вона не готова, заявив президент Зеленський журналістам біля понівеченої лаври.
2: Українські новини на Стрій ФМ.
1: Добровільно повернутися на службу за спрощеною процедурою можуть військові, які самовільно залишили частину до 11 червня цього року. Для цього передбачено 100-денний термін. Наразі механізм поширюється на військовослужбовців Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту. Повернутися можна до тієї структури, яку військовий залишив. І наостанок, стартує всеукраїнська благодійна акція «25 добрих справ на честь Папи». Ініціатива об'єднає волонтерів, ветеранів, меценатів і громади по всій країні рівно чверть століття тому, у червні 2021-го, тодішній Папа Римський святий Іван Павло II вступив вперше на українську землю, тож до цієї події з'явилася концепція, власне, здійснити щонайменше 25 конкретних добрих справ для тих, хто найбільше сьогодні цього потребує. Усі бажаючі можуть стати учасниками ініціативи. Акція відкрита для фізичних осіб, громадських та благодійних організацій, для бізнесу. Умови подання проєктів будуть оголошені під час відзначення ювілею. Це були всі новини 15-ї години. Ми почуємося вже в наступній годині. Для вас працювала Ольга Щепаняк.
2: Погода.
0: А на рахунок погоди скажу тобі таке, що вона особливих змін не зазнала. За цю годину маємо і надалі сильні хмари, маємо вітер та 16 градусів тепла. Синоптики кажуть, що тепліше буде вже завтра. Очікуємо плюс 21, має бути переважно сонячно. Дощу не планується, а ось уже в середу, можливо, накрапатиме. Тому гріємося, чекаємо на те сонечко і слухаємо гарну музику для позитивного настрою, поки погода трошки відпочиває. 15.05 у Стрію, а наш понеділок триває. З тобою Лілія Квітка, це передача «День» на Стрій ФМ. А ось жовтий чи червоний? Червоний чи жовтий? Який перець має опинитися сьогодні у тебе на тарілці? І чому так? Розкажу за 5 хвилин далі.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій ФМ». У студії Ліля Квітка.
1: Острію 15.16, ти слухаєш радіо Острій ФМ, якщо ти зараз за кермом або на роботі, чи вдома готуєш обід, ану давай на хвилиночку відкладемо усі ці дорослі справи і поговоримо про перець. Перець, так, як думаєш, який перець корисніший, той, що червоний чи жовтий? Здавалось би, яка різниця, правда? Я думаю, ти зараз так і кажеш, яка різниця, окрім кольору і ціни, але різниця є. Якщо ти частіше обираєш жовтий перець, знаєш, що це справжній порятунок для наших очей, які цілими днями вони напружуються, вони втомлюються від телефонів, від моніторів, від того, що ти там дивишся, хто як працює. Ну, загалом, це дуже корисний продукт для наших очей, саме жовтий перець. А ось якщо рука твоя частіше тягнеться до червоного, тут уже інша історія. Червоний перець – це, по суті, той самий, що жовтий, але він трошки довше погрівся на сонці і повністю дозрів. Тому він трохи солодший і має, насправді, свій інший козир – це лікопін. Отака штука, яка неймовірно корисна для нашого серця і судин. Тому якщо серденько інколи пустує, особливо ввечері або коли дивишся новини, знаєш, що не потрібно бігти одразу в аптеку. Можна собі просто взяти та з'їсти червоного перчику. Скажеш, який варіант корисніший – жовтий для очей чи червоний для серця? Ну, професори, оті що мудрі люди, вони кажуть прямо, ідеального кольору не існує. От і все. Обидва вони супер. Обидва найкраще їсти сирими, бо від окропу вітаміни взагалі не в захваті. А я собі думаю так, їсти їх потрібно сирими, а купувати максимально швидко на базарі і не запитувати про ціну. Бо коли питаєш про ціну, одразу в голові напрошується такий висновок, що чорний дрібний оцей мелений перець, він набагато якось приємніший по ціні, по гаманці. Та ціна вже так сильно не б'є.
0: День на Настрій ФМ. День на Настрій ФМ.
1: І якщо вже мова пішла про гроші, якщо про них я згадала, то за 5 хвилин розкажу тобі, як ти можеш абсолютно безкоштовно отримати 2 квиточки на концерт. Хто ходить на концерти безкоштовно? Та ніхто. Ніхто, лише самі виконавці. А ось ти можеш, яким чином за 2 пісні усе розповім.
2: Стрій ФМ.

Нею 15:25. Ти слухаєш радіо Стрій ФМ, аби наші слухачі були ще й багаті, щоб гроші не витрачали, але разом із тим на класні події ходили. Радіо Стрій ФМ пропонує тобі уже сьогодні виграти два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Концерт відбудеться 20 червня. Ось уже буквально на носі ця подія. А ти сьогодні о 17:40 маєш прекрасну можливість виграти два квиточки на цей концерт. Що для цього потрібно робити? Просто уважно слухати радіо Стрій ФМ. Адже будь-якої миті впродовж передачі «День на Стрій ФМ» може прозвучати тризначний пін-код. Тризначний пін-код. Твоє завдання – почути, запам'ятати, записати усі ці три цифри і в момент, коли почуєш останню цифру в ефірі, написати правильний пін-код на Стрій Вайбер чи Телеграм. Його номер 098

0: Запросити на концерт. Чоловік на роботі або не хоче, немає можливості, є коліжанки. Запрошуємо їх на концерт і класно проводимо час уже 20 червня. Ми ж поки що рухаємося далі, попереду коротоесенька реклама, а вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Все це і більше на «Стрий ФМ» для тебе далі.
1: Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
4: Відпочиньте так, як давно хотіли. У панорама Східниця СПА-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне СПА для вашого комфорту. Панорама Східниця СПА-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15.36, якщо твій колега в понеділок або коліжанка працює аби як, ну, навіть шипись, не хоче вона тієї роботи, знає, що ставлення до роботи в нього або в неї буде недбале, або несумлінне. Але вже точно не халатне, як це часто можна почути. І взагалі слово халатне, халатний, воно більше стосується одягу. Халат, халатне. А от про роботу так говорити зась, тому що це калька. А ще краще роботу робити, аніж багато про неї говорити, бо понеділок, як не круто.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А ось погода в понеділок нарешті взялася за голову, якщо це можливо взагалі, тому що виглянуло сонце, вітер все-таки з нами і надалі, але стало трошечки ясніше. Хоча й темні хмари є, синоптики кажуть, що сьогодні ще можливо накрапатиме дощ. А моментами можлива й гроза, особливо ближче 18-ї години. Зараз усе тихо, за винятком того самого вітру, на термометрах плюс 17. А от чому жайворонкам пощастило більше, аніж совам? Чому завтра в тебе будильник на телефоні побачить взагалі такі цифри? Там 6-ту годину ранку, можливо, 5-ту годину ранку, а не 8-му чи 9-ту, як ми це звикли спати довше на вихідних. Чому воно так? І чому так воно справді має бути? Розповім тобі за 5 хвилин далі.
0: День на 3FM. День на 3FM.

0: щобудня. Ведуча Ліля Квітка в передачі «День» «Настрій.ФМ». «Настрій.ФМ». Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
1: Острію 15.46, ти слухаєш радіо «Острій ФМ», а от чому жайворонкам пощастило трошечки більше, ніж совам? Все просто, тому що, каже статистика, жайворонки, оті, хто прокидається рано-ранесенько, за статистикою, вони живуть довше. Наука каже, що у сов через нічний спосіб життя частіше збиваються біоритми. А це величезний стрес для нашого організму. А погодься, сьогодні стресів і так вистачає. Але сови панікувати не треба. Головне ж, не коли ми прокинулись, а з яким настроєм ми це зробили. Бо якщо виспатися, бо якщо почати день з правильної ноги, жодна статистика нас не наздожене.
0: День на «Настрій ФМ». День на «Настрій ФМ».
1: Для гарного настрою будемо його піднімати вже по рекламі. Слухаємо класну українську музику. Це Олександр Пономарьов.
2: Не дивися так, закохаєшся.
1: Wellboy.
3: Запали жовті мальви під блакитним небом.
1: Я дуже люблю його цю пісню. А ще почуємо Дорофєєву.
4: Я тобі тону, Боже мій, як же ти мій.
1: Бажаю тобі не потонути сьогодні у роботі. Залишайся разом із «Настрій ФМ». Настрій 15.47. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
5: Реклама. Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на «Настрій ФМ». Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все, уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
3: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай Стрий.ФМ.
0: Збирай цифри пін-коду і після третьої почутої цифри надсилай тризначний пін-код на Стрий Вайбер або Телеграм. 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». Пін-код. Результати слухай о 9:40 та 17:40. Перша цифра тризначного пін-коду – 5.
2: Перша цифра тризначного пін-коду прозвучала буквально щойно, а твоє завдання – зібрати увесь тризначний пін-код. І за це, за свої старання, вже сьогодні о 17:40 ти отримаєш два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Тому слухаємо уважно радіо Стрий.ФМ, збираємо тризначний пін-код, і після того, як почуєш третю цифру, надсилай увесь пін-код на Стрий Вайбер чи Телеграм. Його номер 098 10 11 123. А результати вже сьогодні о 17:40. Тому удачі!
0: Подарунки щобудня на Стрий.ФМ у грі «Пін-код».

0: Австрія вже 16:01 у студії Ольга. Щепеняк розкаже нам про все важливе у новинах просто зараз.
1: Розповім, до яких змін варто готуватися українцям в мобільному зв'язку, які зустрічі для молоді організовують у нашому місті і як в освіті готуються до змін із 1 вересня. В Україні стартував масштабний перехід у мобільному зв'язку. Оператори поступово відключають мережу 3G, звільнені частоти використовують для стабільнішого і швидшого 4G. Щодо користувачів, чиї смартфони не підтримують останні, у Мінцифри зауважили, що їхня частка в країні є малою, менше 2%. Водночас тим, хто захоче повноцінно користуватися швидким мобільним інтернетом, доведеться оновити смартфон. На законодавчому рівні 3G повністю перестане працювати в Україні до 1 січня 2031.
2: Місцеві новини на FM.
1: Між забороною і довірою про статеве виховання в родині говорили у Стрию. Відбулася відкрита зустріч для батьків. Захід зібрав тих, хто прагне краще зрозуміти, як говорити з дітьми. Про складні та часто незручні теми організувала цю зустріч депутатська група «Рівні можливості». Психологиня Оксана Кушина розповіла присутнім, як відповідати на дитячі запитання відповідно до віку. Чому варто говорити про особисті кордони та які ризики виникають, коли діти шукають інформацію самостійно в інтернеті. І також на продовження фактично теми зустрічі щодо підтримки дітей і підлітків відбудуться у нашому місті. Під час заходів з учасниками розмовлятимуть про співпрацю між установами та організаціями, які залучені до допомоги. Мова йде і про спільний підхід, щоб підтримка дітей і молоді в громадах була ефективною. У Стрию така зустріч відбудеться 1 липня з 12 до 15 години. До участі запрошують батьків, освітян, практичних психологів і тих, хто працює із дітьми. Реєстрація за посиланням, яке ви знайдете на телеграм-каналі міста.
2: Українські новини на Стрий-ФМ.
1: В Україні зростуть стипендії, виплати підвищать вже із 1 вересня. Також Міністерство освіти і науки затвердило нову програму профільної середньої освіти. Від вересня наступного року учні, які переходять до 10 класу, нагадаю, зможуть обирати між академічним та профільним напрямом навчання. Передбачено 10 профілів підготовки. Навчання у старшій школі триватиме 3 роки. І наостанок у Львові визначили переможницю української пісні. Напередодні відбувся масштабний музичний проект. Подія зібрала тисячі відвідувачів, об'єднавши на одній сцені як молодих виконавців, так і відомих зірок. І переможницею цьогорічного конкурсу стала співачка Ека. Окрім потужної мистецької складової, фестиваль мав і важливу соціальну місію. Він був спрямований на арт-реабілітацію наших військовослужбовців, ветеранів та підтримку Збройних сил України. Це були всі новини 16-ї години. Наступний випуск вам уже готує моя колега Оля Новак. Тож залишайтеся в компанії гарного настрою та новин на Стрий-ФМ.
2: Погода.
0: А ось якими сюрпризами нас сьогодні буде тішити погода, розкажу тобі я. Словом, сьогодні краще носити з собою парасоль, можливо, якусь ковтинку з капюшоном, тому що синоптики кажуть, що від дощу не сховатися. Сьогодні має ще накрапати дощ, особливо на 18-ту годину. Саме на той час, можливо, навіть гроза. Щодо температури, вона залишається незмінною, це плюс 17 градусів. Завтра буде тепліше. На вівторок синоптики напрогнозували плюс 21. Ну, здавалось би, мало для літа, але з іншого боку, дуже навіть тепло, якщо порівнювати з тим, що ми маємо зараз, або з тим, що було вранці. Словом, завтра плюс 21, переважно хмарно і поки що без дощу. Чому поки що? Бо та погода, наче настрій у жінки, вона змінюється буквально за секунду. Щось не так сказав, не так подивилась, і все, погода змінилася, надула губи і падає дощ. Ми ж рухаємося далі, у Стрию 16:05, з тобою Ліля Квітка, усім привіт, це передача «День» на Стрий ФМ, а тим часом назвали головну ціль, яку переслідують комарі. Про неї поговоримо за 5 хвилин далі.
3: «День» на Стрий ФМ. День на Стрий-ФМ.

бачиш, який чарівний світ. Просто подивись навколо, небом летять

0: Підкового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 16.15, ти слухаєш радіо «Острія ФМ», а тут назвали головну ціль, яку переслідують усі комарі. А ціль у них насправді одна – знайти ідеальну жертву за запахом. Уявляється, що комарі – вони насправді щиті гурмани. Їхній головний орієнтир – це вуглекислий газ, який ми видихаємо, а ще унікальний, неповторний аромат нашої шкіри. Тому якщо людина ти активна, якщо ти любиш спорт або просто багато рухаєшся, чи маєш першу групу крові, вітаю! На комариному радарі, знаєш, ти світишся, мабуть, як найкращий заклад у цілому місті. Але рішення є. Це світлий одяг, в першу чергу. Це хороший репелент, ну і все, менше активності. І жоден крилатий сомельє цього літа тебе не вжалить.
0: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
1: Але з нашою погодою, мені здається, що потрібно буде комарів шукати, бо ж холодно. Де вони літають в отаку, ну, не надто сприятливу погоду? Але знаєш, що класно робити в цю погоду? Гроші заробляти. 5000 гривень. Хто хоче заробити? Та ще й з допомогою музики, свого голосу неповторно. Як ти можеш виграти, заробити оті шалені гроші для себе, майже нічого при цьому не роблячи? Розкажу тобі за дві пісні далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Ти слухаєш радіо «Стрій ФМ», у «Стрію» 16.26, а легендарне шоу «Караоке у «Стрію» повертається. Колись це був просто проект на телеканалі «ЛАН-ТБ», а тепер ще й на радіо. Ти маєш чудову можливість заспівати в ефірі на «Стрій ФМ» і виграти 5 тисяч гривень від нашого партнера «Золота країна». Що для цього треба зробити, аби стати учасником? Тут завдання нескладне. Потрібно зняти на відео, де ти співаєш, і надіслати це відео на стрій Viber або Telegram. Його номер 098 10

0: улюблену пісню і виграй 5000 гривень. А номер з три вайбера телеграми – це 098 10 11 123.
1: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: 16.28 у Стрию. Наш понеділок триває. Класна українська музика уже чекає на тебе по рекламі, а за 5 хвилин розкажу, правда це чи ні, що влітку усі ми трошечки ростемо. Деталі на Стрий ФМ далі.
2: Реклама.
3: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
4: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
5: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
6: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067 943 93 00 067 943 93 00 або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
7: Вимкіть вимо тарифів вашого оператора.
8: Легендарне шоу «Караоке у Стрию» повертається!
9: А було таке шоу?
8: Ну, колись на телеку.
10: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрий ФМ» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проекту «Золота країна».
9: А що для цього треба зробити?
10: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий ФМ» 098 10 11 123.
11: З фразою «Караоке у Стрию».
10: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
12: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
13: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
14: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: 16.34 Острію. Ти слухаєш радіо Острій ФМ. Добірка цікавих фактів просто зараз для тебе.
0: Інтернет не бреше.
1: Літо, виявляється, робить нас усіх вищими. Найвідоміший приклад – це Ейфелева вежа в Парижі влітку. Вона росте. Через розширення металу вона стає вищою приблизно на 15 сантиметрів. На людей це діє теж. Ну, звісно, 15 сантиметрів довжину. Ніхто тобі не обіцяє, але кілька міліметрів вищими можна стати. Все це через розслаблення м'язів та суглобів влітку. Але знаєш, що я тобі хочу сказати, взимку, хоча сонця немає, але ми теж інколи ростемо. Хоча в ширину здебільшого, але то вже таке, ростемо ж.
0: Інтернет не бреше.
1: А ось спека, вона вимикає логіку. Коли на дворі стає спекотно, наш організм витрачає всю глюкозу на охолодження, а не на роздум ми. Тому якщо ти сьогодні трошечки підвисаєш, ну, сварити себе не треба. Просто це таке літнє енергозбереження. Хоча рано, там плюс 30 ще не було.
0: Інтернет не бреше.
1: А ще світловий день, він змінює наше сприйняття часу та емоції. Тому що влітку люди, вони стають більш схильними до таких авантюр. Не хочеться нам якоїсь такої пригоди, романтики, не знаю. Хочеться чогось, хочеться спонтанних покупок, нових знайомств тощо. Тому якщо ти купуєш п'яту, я не знаю, там спідницю, якщо ти купуєш полуницю, як я це часто буває, дуже багато. Ну, знаєш, що все це не ми винні. Ні, це все сонечко, літо, так впливає.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Добре, що гаманець інколи дає стопку, каже, та все, вже не маєш як за що купувати. Сьогодні у нас погода хмарна. Сьогодні хотілося більше літа, а нема. Сьогодні хмари, трохи вітру і плюс 17 градусів. Це найбільший денний максимум. Завтра буде тепліше. На вівторок прогнозується плюс 21. Переважно сонячно, дощу в день, в обід, ввечері не чекаємо. Але це поки що. 16.36, Острію, а от що ми чекаємо вже зараз, так це почути число. Одне число, яке допоможе тобі виграти квиточки на концерти до Ірини Федишин. Що за число? Такі усі деталі на Острій ФМ далі.
3: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: 16.42 Острію, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а ми тобі подаруємо два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Концерт, до слова, відбудеться уже цієї суботи. Правильно? Так, субота. 20 червня в селі Угарську. Отут майже рукою подати, і ти маєш прекрасну можливість побувати на цьому концерті абсолютно безкоштовно. Гроші заощаджені, зекономлені. Ти можеш витратити на себе, можна на якусь благодійність перерахувати, можна на допомогу Збройним силам України, але в будь-якому разі ти матимеш ці квиточки, тому що ти їх можеш виграти вже сьогодні в ефірі на Стрій ФМ. Твоє завдання – збирати тризначний пін-код. Збереш його, напишеш у правильній послідовності на Стрій Вайбер чи Телеграм, і вже о 17.40 виграєш собі ті самі квитки на концерт до Ірини Федишин. Тому вушка робимо гостріше, слухаємо уважно, і вже о 17.40 дізнаємося, хто сьогодні найуважніший слухач або ж слухачка, і хто забере ці квитки собі.
1: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.
0: А наш день триває в компанії крутої української музики. Далі в нас реклама, а вже після будемо слухати Максим Бородін. Міша Скорпіон та Мюслі.UA. А також Джонні Бек. Усе це і більше по рекламі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста. Острію 16.44.
2: Реклама.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
4: Дні Іспанії в Агромат. З 12 по 25 червня отримуйте знижки до 25% на плитку та сантехніку від провідних іспанських брендів. Створюйте дизайн, який закохує з першого погляду. Агромат. Плитка та сантехніка тут і зараз. Деталі на agromat.ua.
5: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода
6: і як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету. Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
7: Деталі акції на сайті Телелан.
6: Телелан – провайдер майбутнього.
8: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
9: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрим FM.
1: 16.54 у Стрию австрійський АТПС запрошує на роботу водія автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність, а ще пунктуальність. Що пропоную тобі? Це офіційне працевлаштування, це стабільна заробітна плата, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз. 063-285-54-77.
0: 3 FM.

0: А якщо ти хочеш бути в курсі всього найцікавішого, слухай новини у студії Оля Новак, 17 рівно.
1: Вітаю далі про нову систему виплату війську, подробиці від Міноборони, масові заходи на Львівщині проводитимуть по-новому і коли очікувати на потепління. Деталі дізнаєтеся мить новинах. Та розпочну з актуального на сьогодні. Володимир Зеленський та Ігор Клименко оглянули пошкоджену ударом Росії Києво-Печерську лавру. Глава МВС зазначив, що у перші хвилини після обстрілу поліцейські, працівники заповідника та священники евакуювали з корпусу унікальні ікони 17-18 століть. Гасіння ускладнювалось дерев'яними перекриттями та вогнем під мідною покрівлею. Попри сильне задимлення, ДСНС вдалося оперативно зупинити пожежу всередині будівлі і на даху. Нагадаю, Росія в ніч на сьогодні завдала удару по Києво-Печерській лаврі.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Зарплати військових зростуть. Міністерстві оборони презентували перший етап трансформації системи контрактів і грошового забезпечення для військовослужбовців. Передбачено три типи контрактів, залежно від рівня ризику і завдань. Найвищі виплати отримуватимуть військові піхотно-штурмових підрозділів до 460 тисяч гривень на місяць. Також запроваджуються додаткові винагороди за виконання бойових завдань та тестовий режим автоматичних переведень між підрозділами.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Можливу схему з відстрочками від мобілізації у Львівському виші розслідуватиме Служба безпеки України. Йдеться про заяву громадської організації «Антикорупційний моніторинг Львівщини», яка повідомила про можливе формальне оформлення навчання для осіб, що фактично не проходили освітній процес. Правоохоронці мають нести відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і перевірити викладені факти. Масові заходи по-новому проводитимуть на Львівщині. Відтепер організатори культурних, спортивних, освітніх та інших публічних подій повинні не пізніше, ніж за 10 робочих днів погоджувати їх з органами місцевого самоврядування та визначати укриття для всіх учасників. У разі оголошення повітряної тривоги захід необхідно негайно припинити і організувати евакуацію людей до сховища. Відновити подію можна лише після офіційного відбою тривоги. І на завершення випуску про те, коли прийде тепле літо. Отож, синоптики в нашому регіоні і по всій країні спекотну погоду прогнозують уже з цієї п'ятниці. А на вихідних навіть до плюс 30. Тож, нарешті літній сезон починається. А я нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: За вікном гарна погода, от просто зараз виглянуло сонце. Кажуть синоптики, що дощу ми сьогодні не чекаємо. Уже плюс 17 градусів маємо просто зараз. На завтра синоптична картина дуже схожа, має бути ще тепліше. Синоптики напрогнозували 21 градус тепла, кажуть, що жодних опадів не планується. 17.04 у Стрію, з тобою Ліля Квітка. Усім величезний привіт. А ну, піднімаємо руки, хто миє черешню. А я так і знала. Я так і знала, що майже кожен другий саме так і робить. Але робити цього не варто. От у чому заковика. А от чому так, за 5 хвилин усе розповім.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День. Настрій FM». У студії Ліля Квітка.
1: Острія 17:13, ти слухаєш радіо Острія ФМ, ну швидесенько піднімаємо руки, хто миє черешню. Всі, правда ж? Майже всі так роблять, але робити цього не варто. Ну не варто і все, особливо якщо ти не плануєш з'їсти всю черешню саме в цю мить. Річ у тому, що черешня, вона надзвичайно чутлива до вологи, ну надзвичайно чутлива. І навіть мікроскопічна крапелька запускає швидкий процес гниття. І все, твоя ідеальна черешня буквально за годину, за півгодини може перетворитися на суцільне розчарування, ну або втратити свій смак. А щоб цього не сталося, мити черешню потрібно виключно перед тим, як ти сідаєш їсти. Рівно стільки, скільки плануєш з'їсти, і просто зараз. А решту мий теж. Ну, правду кажучи, я б мила всю черешню і смакувала теж одразу все. Бо скільки там того літа? І черешні, до речі, теж зовсім мало.
0: День на 3FM. День на 3FM.
2: Стрий FM.
1: 17:14 у Стрію, так, апетит розгулявся, я вже хочу черешні, а ще хочу тобі розказати, що тепер, або, можливо, в такому майбутньому, замість короваю на весіллях будуть використовувати черешню. Не коровай, а черешня тепер розкаже, хто буде головним у сім'ї. А от як воно працюватиме, за 5 хвилин усі деталі.
2: Стрій FM.

0: просто будні.
1: Не просто будні.
0: А будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День настрій FM». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
2: 17:28, ти слухаєш радіо «Острий ФМ». Уяви собі таку картину, що замість короваю на весіллях будуть використовувати черешню. Уявляєш, не буде

0: Так відірвався першим, то й голова. Якщо хвостики відривалися одночасно, це означало, що в хаті царюватиме повна демократія, що він, що вона будуть голосувати спільно разом. А якщо обоє відкусили черешню одночасно, ну, значить у сім'ї буде мир. Абсолютно царюватиме мир, аж поки не настане питання, куди їхати у відпустку або де робити ремонт.
1: День на 3FM. День на 3FM.
2: Погода.
0: Погода у нас сьогодні гарна. Ну, стала вона гарною, тому що перша половина дня до 17-ї, можливо, навіть години було так хмарно, було по весняному, але взагалі мало що було схожого на літо. А от зараз уже у нас літо. Воно таке весняне, прохолодне, але вже літо. Плюс 17 градусів показують термометри зараз. Синоптики дощу вже не обіцяють. Завтра, до речі, теж. Завтра нас чекає вівторок, це буде 16 червня. Погода переважно сонячна, температура сягатиме близько 21 градусу. Дощу синоптики поки що не обіцяють. А ось забігаючи наперед, скажу тобі так, що в середу уже дощитиме. Май собі на увазі.

0: Третя цифра тризначного пін-коду – 5.
1: 17.33 у Стрию. Ну що ж, воно сталося. Тризначний пін-код прозвучав вже повністю. А це означає, що твоє завдання стане на зараз швидесенько знайти телефон, відкрити Viber, Telegram і написати тризначний пін-код у правильній послідовності на 098 10 11 123. І з числа усі

0: І хто саме так і зробить, уже за 3 хвилини рандомно оберемо переможця, саме ту або того, хто сьогодні забере 2 квиточки на концерт до Ірини Федишин.
1: Подарунки щобудня на Стрий FM у грі «Пін-код».

0: FM у грі «Пін-код».
1: Виграти їх простіше, ніж здається. Слухай «Стрий-ФМ».
0: Збирай цифри «Пін-коду» і після третьої почутої цифри надсилай тризначний «Пін-код» на «Стрий Вайбер» або «Телеграм». 098 10 11 123. На початку повідомлення пиши слово «Пін-код». «Пін-код». Результати слухай о 9:40 та 17:40.
2: 17:37 у Стрию, для всіх, хто лише включився. Я нагадую, що щобудні на Стрий ФМ, в ефірі на Стрий ФМ, ти маєш прекрасну можливість виграти собі два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Потрібно для цього уважно слухати ефір, адже будь-якої миті міг прозвучати тризначний пін-код. Цифри всього-навсього три, їх потрібно було зібрати і написати у правильній послідовності на Стрий Вайбер чи Телеграм. І з числа усіх, хто саме так і зробив, рандомно був обраний наш слухач Андрій, чий номер закінчується на 1-2-1. Тож, Андрія, вітаємо.
3: Уяви.
2: Саме Андрій стає тим учасником нашої гри, який сьогодні забирає два квиточки на концерт до Ірини Федишин. Але всі, хто також хотіли позмагатися за подарунок, засмучуватися не повинні. Тому що вже завтра в ефірі на Стрий ФМ Христина Сонце вранці розіграє ще два квиточки. Тому слухай уважно Стрий ФМ та вигравай собі подарунки уже завтра.
3: Стрий ФМ.
2: Далі нас чекає коротесенька реклама, а по її закінченню будемо слухати «Древо».
4: Бежу, бруде, що я живу, живу.
2: Дорофєєва. Та Клавдія Петрівна.
5: Хочеш і мовчиш, ти
2: усе це і більше буде звучати по рекламі. Це «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
6: Реклама.
7: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Один аромат може сказати про тебе більше, ніж слова. Aroma Market – відомі аромати у розкішному виконанні. Стійкі парфуми, які неможливо забути. Для нього і для неї. Aroma Market. Стрий Сіті. Перший поверх.
10: Відпочиньте так, як давно хотіли. У «Панорама Східниця» спа-резорт. Теплий басейн з видом на гори. Неймовірне спа для вашого комфорту. «Панорама Східниця» спа-резорт. Скористайтесь нагодою почути гори. Деталі на panoramawellness.com.
11: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
12: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція «Стрий».
3: Реклама.
13: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
14: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
15: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
16: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
17: Старокиївський квас «Оболонь» 0,5 літра зі знижкою 35%.
16: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
6: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92 063 260 60 92 або звертайтесь за адресою: село Доліби, вулиця Шевченка, 133А.
18: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
12: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: У стрію 18.01 час послухати про все головне у новинах розкаже нам Оля Новак.
1: Вітаю далі про те, що присудили Стриянину, який переправляв військовозобов'язаного за кордон, з яких коштів фінансуватимуть підвищення зарплат військовим і як зіграли юні стрийські футболісти на національній лізі. Деталі у випуску. Стриянина засудили до 3,5 років ув'язнення з конфіскацією майна за організацію переправлення чоловіка через кордон. Як повідомляє прокуратура, засуджений пообіцяв знайомому організувати виїзд з України через пункт пропуску, якщо той заплатить хабар. Вартість такої послуги становила 13,5 тисяч доларів. Чоловіка затримали правоохоронці одразу після отримання обумовленої суми коштів.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Щоб відновити Києво-Печерську лавру, по якій вночі вдарила Росія, уряд виділить кошти з резервного фонду бюджету, повідомила прем'єрка Юлія Свириденко. Нагадаю, Росія в ніч на сьогодні завдала удару по Києво-Печерській лаврі. Перші хвилини після обстрілу вдалося винести ікони 17-18 століття. Пожежу загасили. Міністерство оборони фінансуватиме підвищення виплат військовослужбовцям за рахунок власного бюджету, повідомили у відомстві на запит Суспільного. Там додають, необхідні кошти не були передбачені в змінах до держбюджету, оскільки рішення про нові виплати ще не були затверджені. Загальну суму витрат на підвищення грошового забезпечення Міністерство оборони наразі не називає. Нагадаю, найвищі виплати отримуватимуть військові піхотно-штурмових підрозділів до 460 тисяч гривень на місяць. Також запроваджуються додаткові винагороди за виконання бойових завдань. Поступовий перехід від мережі третього покоління до сучаснішого стандарту зв'язку розпочався в Україні. Мобільні оператори відключатимуть 3G, а звільнені частоти використовуватимуть для розвитку мережі 4G. В Міністерстві цифрової трансформації зазначають, що смартфонами без підтримки 4G користується менше 2% абонентів. Повне припинення роботи мережі 3G в Україні заплановане до початку 2031 року.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І на завершення цього випуску новин про хороше, про здобутки. Стрийські футболісти – призери вищої ліги Національної ліги майбутнього. Юнацька команда футбольної академії «Скала» 19-11 здобула бронзові нагороди на цих змаганнях. Зазначу, це перша офіційна нагорода для Стрия в дитячо-юнацькому футболі на всеукраїнському рівні. А я нагадаю, що це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: 18.04 у Стрию. А щодо погоди на цей вечір, синоптики прогнозують нам 15 градусів тепла. Кажуть, що буде похмуро, але начебто дощу не планується. Хоча хмари, вони такі темні, що все може бути. Я б на твоєму місці парасолю далеко не ховала. Завтра ж переважно сонячною має бути погода, а ще буде тепліше. Синоптики напрогнозували плюс 21 градус і жодних опадів не передбачається. 18.05 у Стрию, а мій ефірний час добіг до завершення, тож будемо з тобою прощатись, але ненадовго. Почуємося вже завтра, у вівторок, традиційно, на початку 13-ї години. Крім того, нагадую, що вже завтра з 7-ї години ранку тут на 101.0 в ефірі на Стрий ФМ. На тебе чекатиме Христине Сонце, ще багато гарного настрою для твого легкого початку нового дня. Поки ще бажаю тобі мирного вечора, усіх гараздів, почуємося вже завтра, усіх-усіх міцно обіймаю. Па-пам.
3: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Стрий FM.
1: Плануєш святкування? А кафе «Юрмала» пропонує банкети від 700 гривень з особи для будь-яких урочистих подій. Також кафе «Юрмала» надає послуги кейтерингу. Доставить твій банкет у будь-яку точку Стрия. Деталі та замовлення за телефоном 096 608 55 87. Повторюю ще раз, 096 608 55 87.
0: Стрий FM.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Вмієш смачно готувати? Тоді спробуй свої сили в Золото Карпат. Запрошуємо кухаря у нашу команду. Телефонуй 067-943-93-00. 067-943-93-00. Або пиши на сторінку Золото Карпат в Інстаграм.
4: Вимкіть звіт тарифів вашого оператора.
5: Мелодія в душі або в душі. Відгадай на мугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
6: Партнером гри є магазин МТА.
7: В МТА є все. Уся техніка світова. Коли шукаєш щось нове,

0: легендарне шоу «Караоке у стрию» повертається.
1: А було таке шоу?
2: Ну, колись на телеку.
0: А тепер на радіо. Заспівай в ефірі «Стрий FM» та вигравай 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
1: А що для цього треба зробити?
0: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрий Вайбер» чи «Телеграм Стрий FM» 098-10-11-123.
3: З фразою «Караоке у стрию».
0: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитків в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
3: Можна вічно дивитися, як горить вогонь, тече вода і...
4: І як тобі дарують цілий рік безкоштовного інтернету? Підключай інтернет від Телелан улітку і ставай учасником великого розіграшу цілого року безкоштовного інтернету.
5: Деталі акції на сайті Телелан.
4: Телелан – провайдер майбутнього.
6: Один букет може сказати «люблю», «дякую», «вітаю» або просто «я про тебе думаю». У «Цвітка» знайдуться свіжі квіти та красиві букети для кожної важливої миті. «Цвітка» – квіти, що дарують настрій. Вулиця Лисєва, 3, біля компанії «Телелан».
7: Підприємство «Магістраль» запрошує на роботу водіїв, машиністів екскаватора, працівників на навантажувач та асфальтобетонників. Надаємо бронювання. Телефонуйте 063 260 60 92, 063 260 60 92 або звертайте за адресою: село Дуліби, вулиця Шевченка, 133А.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
9: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрию».

бандити, бандити. Здесь стреляю, айдети, айдети, айдети. Слухай мене, і тюрма у мене. Все найкраще для тебе, все найгірше моє. Є, є. Я бачив і було, я знаю, як є. Послухай мене, ну послухай мене. І тільки зранку продовжимо жити. А цієї ночі ми з тобою бандити,

стран, пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: грабе!
1: Вітаю, це головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про те, де в нашій громаді оновили амбулаторії, скільки коштів пішло на ремонт, кого зачепить реформа мобілізації і як Моршин відзначить День міста. Більше за мить. Дві сільські амбулаторії оновили в Стрийській громаді – у Кавську та Подорожньому. В закладах провели капітальний ремонт частини приміщень, санвузлів, коридорів і кабінетів, а також покращили умови опалення з врахуванням доступності для пацієнтів. Вартість робіт – близько 1 300 000 гривень. Оновлення провели за кошти місцевого бюджету.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Понад 1 000 000 громадян перетнули західний кордон України з початку червня. Прикордонники фіксують зростання пасажиропотоку до 20% у літній сезон. Найбільше навантаження спостерігається на пунктах пропуску Стелух, Краківець, Шагині та інших. А водночас українцям радять обирати менш завантажені переходи на Жинковичі й Смільницю та планувати перетин кордону в ранкові або в вечірні години.
2: Новини України на Стрий ФМ.
1: Переговори про вступ до Євросоюзу стартують. У ЄС погодили відкриття першого кластера з Україною та Молдовою. Рішення підтримали всі країни Європейського Союзу. Кластер охоплює сфери правосуддя, свободи та основних прав людини. Єврокомісії зазначили, що це рішення ухвалене через прогрес обох країн. Міністерство оборони працюють над наступним етапом реформи ТЦК та мобілізації. Її планують представити ще цього року. Про це повідомив заступник міністра оборони. Він зазначив, що зміни стосуватимуться всіх, хто підлягає мобілізації та перебуває в розшуку, але не служить в армії.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Ну і наостанок цього випуску новин анонс. Моршин відзначає 544-ту річницю. Святкові заходи триватимуть із 15 по 26 червня, включатимуть концерти, виставки, майстер-класи, спортивні події та кінопоказ «Просто неба». Розклад подій ви можете побачити на телеграм-каналі «Мій Стрий 1». А я нагадаю, що сьогодні з випуском новин для вас працювала Оля Новак. Вдалого завершення дня. Почуємось завтра о 8 ранку.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
4: Лікарська ковбаса ДСТУ від Салтівського м'ясокомбінату зі знижкою 33%.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 9 по 22 червня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я не наче без неба, як моряк без корабля. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто каже,

0: легендарне шоу «Караоке у стрію» повертається!
1: А було таке шоу?
2: Ну, колись на телеку.
0: А тепер на радіо! Заспівай в ефірі «Стрій FM» та виграй 5 тисяч гривень від партнера проєкту «Золота країна».
1: А що для цього треба зробити?
0: Зніми відео, де ти співаєш, і надсилай його нам на «Стрій Вайбер» чи «Телеграм Стрій FM» 098 10 11 123.
3: З фразою «Караоке у стрію».
0: Але поквапся, відбір триває до 25 червня, а кількість місць обмежена. З числа усіх відео оберемо 12 учасників, які позмагаються за суперприз – 5 тисяч гривень від ювелірної мережі «Золота країна».
4: Весілля близько. Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Чекаємо тебе за адресою. Місто Стрий, Майдан Ринок, 27.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

Сумна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна.

оце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шумазгом, з тобою віч на віч.

0: 93FM.
1: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали, і я не хотів повторити.

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

0: Стрій-ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би!

слова, так любить, кажи, та швидше ж, бо сміх і блисну, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило і голову.

Пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

серце, бо тут про свободу йдеться. Вони навіть не знають, де це, їм свобода не дається. Переживемо все це, наша воля не прогнеться. Мамо, тримайся та знай, світло не гасне в серці.

0: смерті, любе до смерті.
1: Стрінь FM.